0: Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
1: De gör vad de kan, så att säga.
0: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
2: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
3: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
4: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
5: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
6: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
7: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
8: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
9: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
5: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
10: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
5: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
11: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
5: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
12: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
3: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
13: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
14: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
3: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
15: God morgon Gävleborg, då har du lite koll på nyhetsläget. Annars är det mig, Kasper Englund, och sällskap av och så Christian Bruse Bolinder och Lina Grönberg. Molnigt och grått och skurar på sina håll framåt eftermiddag någon gång. Då kommer vi få minskad molnighet och förhoppningsvis lite sol då. Och 16-21 grader, det är väl ändå helt okej sommartemperaturer så här i mitten på juni. Vi kollar till trafiken, fortsatt någon som står lite illa till, va Daniel?
16: Ja, men precis. Vi har fått in flera samtal från Riksväg 301 om att det ska stå en stillastående lastbil delvis i höger körfält vid Halsta i riktning mot Edsbyn. Det ska gå fint att passera på platsen, men räkna med att lastbilen kan komma tätt in på, så se till att hålla lite extra utkik om du passerar där. Sen är det en stor resdag, dagen före midsommar. Räkna med att ni inte är ensamma på

vägarna, så se till att planera er körväg och ha lite extra förnödenheter om ni ska resa långt. I tågtrafiken ser det riktigt fint ut här under inledningen på dagen, så kolla gärna också där så att ni har koll på hur ni ska resa. Om det skulle hända något ute på vägarna så får ni gärna tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Ja, fortsätta på det där spåret. Bruno Mars, I Just Might, här i P4 Gävleborg, där vi ju fokuserar på fritidshemmen idag. Lärarfacket Sveriges lärare varnar nu för att andelen behöriga lärare på fritidshemmen är historiskt låg, Lina.
1: Ja, i Gävleborg så går det idag i genomsnitt 60 barn per behörig lärare på fritids för barn i åldrarna 6-9 år. Och det här är en tid av gängrekrytering, då är ju pedagogiskt utbildad personal en viktig förebyggande roll. Anna Söderlund är ordförande för Sveriges lärare i Gävle och hon är kritisk.
2: Bedrövligt att det är så låg lärartäthet på fritidshemmen. Det säger någonting om hur man prioriterar. Behöriga lärare är ju oerhört viktig för måluppfyllelsen. Fritidshemmet är ett komplement till resten av grundskolan. Och då krävs det behöriga lärare för det.
0: Och så är vi i sommartider så här mitt in i tiden för vägarbeten. Och nu i sommar så blir det faktiskt fler vägarbeten runt om i Sverige än någonsin tidigare.
1: Ja, jag tycker jag ser de här orangea skyltarna överallt, ja, om att det är underhållsarbete.
0: Men vet du, jag har tänkt det och så har jag tänkt att men det är bara för att det är sommar. Men då kanske det ändå är fler då.
1: Det är fler än vad det är. Det är så här mycket vägarbeten.

0: Den har det aldrig någonsin varit tidigare, och det är ju för att Trafikverket just nu storsatsar för att rusta upp då standarden på eftersatta vägar. Och den här satsningen, den kommer ju pågå i flera år, men man märker den ganska tydligt i sommar.
1: Mm.
0: Och

0: de här planerade vägarbetena någonstans och planera din körning ut efter det.
1: Sen måste vi prata mer om fluffmassan. Alltså, vi ska ta allvaret i det hela först och sen får vi fluffa loss. Alltså, Stora Enso investerar nu ungefär 207 miljoner kronor på ökad produktion av fluffmassa. Det här då vid sin fabrik i Skutskär som ligger lite söder om Gävle.
0: Mm. Och den här satsningen då innebär att fabriken i Skutskär kommer kunna ha en årlig kapacitet på 440 000 ton fluffmassa.
1: Wow.
0: Ja, och fluffmassa används då i hygienartiklar, ja, men bland annat blöjor. Och då kan man ju tänka att, ja, men vi har ju rapporterat mycket om att, ja, men barnafödandet går ner i hela landet. Ja, det var... Hur kan efterfrågan öka?
1: Exakt så tänker jag.
0: Ja, det finns ju också vuxenblöjor, va?
1: Just
0: vi
1: det.
0: Har ju en åldrande befolkning.
1: Det går kanske jämnt ut eller snarare tvärtom? Eller
0: ja,
1: går
0: det kommer behövas fler vuxenblöjor liksom så. Men det här används ju också i andra saker som, ja, men bindor och dukar och servetter och sånt där. Så att efterfrågan är på väg uppåt.
1: Christian Brusebolinde, vad tänker du? Nu har du fått förklaringen. Vad tänker du när du hör ordet fluffmassa?
2: Alltså, spretiga tankar. För det första tänker jag på min hund. Finsk lapphund med vinterpäls då, ja. Halvårsvis. Det är en stor fluffmassa på fyra ben. Jag tänker också på att jag skulle vilja ha lite av den här fluffmassan i min

0: ett och...
1: Nej, falafelkudden är, det är bland det första jag gör om jag är på hotell någon gång. Jag går och kollar om kudden, vilken nivå av falafel det är på hotellrumskuddarna.
0: Ja. Ursäkta,
2: men jag
1: här är fluffmassa.
2: Men jag tycker inte fluffmassa och falafelkudde att de hör ihop. Då tycker jag att fluffmassa låter som en mjukare kudde. Alltså en
1: ja. Ja, men den ska vara så pass mjuk men ändå välpackad så att den har falafelstuns i sig. Den ska inte vara sladdrig liksom.
0: Okej, du får berätta om en till association till fluffmassa när vi ska spela musik.
1: Ja, då behöver du hjälpa mig. Jag vill att du vinklar ner mikrofonen mot ditt tangentbord och så skriver du fluffmassa på tangentbordet.
0: Vad ska vi se? Ja, men den går inte att vika ner.
2: Ska jag hålla ner den?
0: Ja, men vänta. Nu
2: kör vi.
0: Ja.
1: Och så bedömer du hur skönt det var att skriva fluffmassa.
0: Vänta, jag ska pröva igen. Ja, det är toppen. Det är
1: toppen. Ja, exakt.
2: Bokstäverna
0: sitter på bra ställen i förhållande till... Det är bra flyt i fluffmassa när man skriver det.
1: Ja, det är lite som mandelmassa. Som jag vet flera av mina vänner har haft som lösenord. Mandelmassa och sen då random tecken eller siffra efter så att det inte ska vara lätt att lista ut det. Fluffmassa är det nya lösenordet, tror jag.
0: Hur många på Stora Enso i Skutskär har fluffmassa som lösenord? Fluffmassa 1, 2, 3, fluffmassa utropstecken, fluffmassa Kasper kan man ha. Kaspers fluffmassa.
2: Fluffmassa.
1: För visst lirar det bra på fingertopparna när du skriver fluffmassa på tangentbord?
0: Vi kan inte säga fluffmassa fler gånger, för jag kommer bli galen då. Fluffmassa, fluffmassa,
1: fluffmassa.
2: Fluffmassa, fluffmassa.
0: Vi går vidare från fluffmassa.

0: Ellen Kraus, I natt, inget stoppar oss nu.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså, vissa människor verkar liksom vara födda entreprenörer. De sprutar ur sig idéer och de genomför dem faktiskt också. Det är inte bara snack. Och en av dem har nu utsetts till årets unga företagare i Ockelbo. Han är 24 år gammal och heter Elias Lyckhult. God morgon, Elias.
3: God morgon.
0: Du, hur kändes det att få den här utmärkelsen?
3: Jo, men det var väl kul.
0: Ja, för du har väl varit nominerad förr, vet jag. Men nu vart ändå du som stod liksom överst på prispallen, kan man säga.
3: Ja, nu fick jag vinna.
0: Ja. Du har ju drivit ett eget företag sedan du var 21 år gammal. För den som inte är insatt i din bransch, berätta, vad är det ni gör för någonting?
3: Ja, vi åker runt i hela Sverige och servar och byter ut lite grejer på industrier.
0: Okej. Så då tänker jag mig att du då, dina kollegor, du har ju några anställda, ni måste vara ganska breda, så ni kan inte vara så himla nischade i vad ni kan liksom reparera och fixa med. Fattar jag det rätt då?
3: Ja, vi håller på med det mesta, men mestadels så håller vi på att byta kedjor då.
0: Okej, berätta mer. Byta kedjor, hur då?

0: liksom, du ska vara bäst på att liksom reparera de här kedjorna, är det liksom så?
1: Ja, bäst på det jag håller på med.
0: Ja.
1: Allt möjligt.
0: Vad kommer det därifrån? Var har du fått det ifrån?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Det kanske kommer från mina föräldrar. Att det har som att de har lärt mig en bra arbetsmoral.
0: Ja, för har du många egna företagare i familjen, i släkten?
1: Ja, på farsans sida så är det många som har företag.
0: Ja, okej. Okay. Så du har fått det med dig ändå?
1: Ja, det är väl han som har lärt mig från början.
0: Ja. Kan du föreställa dig om 10 år, var är du då som företagare?
1: Ja, då har jag väl några bolag. Mm. Lite allt möjligt.
0: Men, och det kan vara nästan vilken bransch som helst, låter det som, om 10 år.
1: Ja, det är bara att se vad man hittar på.
0: Ja, jag har en känsla att vi kommer fortsätta följa dig. Elias Lyckhult, alltså 24 år gammal och årets unga företagare i Ockelbo. Stort tack för att jag fick snacka lite med dig.
1: Ja, tack själv.

0: Borde kommunerna kunna prioritera fritids bättre, tycker hon?
1: Då har ju kommunerna världens chans att faktiskt minska storlekarna både i klasserna och på fritidshemmen.
2: Anna Söderlund, ordförande i Sveriges lärare Gävle, reporter Thomas Grop. Vi har två i natt kom det larm om en brand i ett lägenhetshus i Hudiksvall. Den som ringde in larmet hade sett rök från en grannes balkong. Enligt polisen så ska en kvinna i 50-årsåldern glömt att släcka cigaretten efter att hon rökt på balkongen innan hon gick och la sig. Vilket då orsakade en brand som spred sig även till grannens balkong. Räddningstjänsten kunde släcka och hade strax innan klockan 4 säkerställt att branden inte spridit sig längre än så. Kvinnan är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet. Ingen person behövde åka ambulans. I april meddelade sjukvårdspartiet i Bollnäs att de inte skulle ställa upp i kommande val. Men nu, 2 månader senare, kommer nya besked. De kommer visst ställa upp i kommunvalet i höst. Det här skriver tidningen Ljusnan.
3: Ja, det gäller att hänga med. Nu är det mindre än 3 månader kvar till valet. God morgon Gävleborg, Kasper och Lina och Christian här med den här morgonen. Och det blir en ganska molnig och regnig dag är det väl redan. Kanske lite sol framåt eftermiddagen ser det ut som i alla fall. 16-21 grader, så där har vi inget att oroa oss över på temperaturskalan i alla fall. Vi undrar den här morgonen hur du förbereder inför midsommar. Det får du gärna smsa in och berätta. Vad är det för grejer du har på din att göra-lista? Är den diger eller ganska tunn? Skicka in ett sms till oss på 026 66 65 65. Men vi ska åter till trafiken och den där lastbilen som ja, lite envist står illa till, Daniel.
4: Ja, men det stämmer. Vi fortsätter få in lite samtal från Riksväg 301 om att det ska stå en stillastående lastbil delvis i höger körfält vid Alfsta i riktning mot Edsbyn. Det ska gå fint att passera på platsen, men räkna med att lastbilen kan komma tätt in på att den står i höger körfält, så håll lite extra utkik om du passerar där. Den har ju stått där i ungefär en timme nu och vi har koll på det med Trafikverket, så att de är nog på väg till platsen. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint under morgonen. Inga rapporterade störningar där. Sen är det en stor resdag, så här dagen före midsommar, så räknar man att ni inte är ensamma på vägarna. Så se till att planera er körväg lite extra och ha lite förnödenheter om ni ska resa långt i bilen. Om det skulle hända något där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Du Daniel, när är du född?
4: 97.
3: Och då var du 1 år gammal när den här låten kom. Så säger det kanske inte så mycket, eller?
4: Ah, jo, men det gör det. Jag har koll på dem där.
3: Fotbolls-VM 98, då var det Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida, fotbolls-VM-låten från 98. Men nu till nuvarande VM:et. Här är Magnus Wahlman och Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM. Bli

0: Lilla sprickan i molntäcket. Vi ska höra hur det ser ut med vädret både idag och imorgon. Linnea Renvitskog från SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar väl med dagens väder då. Ja, du hör ju lite från Vallvik där, en del gråa moln. Hur ser det ut idag? Mm.
1: Ja, men ganska mycket moln är det faktiskt över länet. Och det kan också lokalt förekomma lite lätt regnstänk nu på morgonen. Men de här skurarna, de kommer mattas av mer och mer. Och under eftermiddagen så minskar faktiskt molnigheten också. Så att vi får framåt kvällen eller sena eftermiddagen kvällen ganska mycket utrymme för solen att visa sig.
2: Nu pratar du om idag, eller hur? Inte
1: nu pratar jag om idag, imorgon. Precis.
2: Ja, ja, men då snabbspolar vi lite grann. Hur midsommarvädret då? Runt lunch, när man ska ut och äta, eller så. Eller på kvällen,
1: ja,
2: hela dagen.
1: Ja, men det ser väl ändå ganska hyfsat ut. Det kommer vara så där ganska typiskt svenskt midsommarväder. Växlande molnighet, kanske någon enstaka regnskur. Men det ser ändå ut som att det är mest uppehållsväder att vänta faktiskt. Ganska hyfsade temperaturer också. Någonstans mellan 20 och 23 grader och inte så mycket vind till det här heller. Så att helt okej midsommarväder. Och om jag nu får rent subjektivt säga vad jag tycker.
0: Ja, det tycker jag att du får. Men är det någon skillnad på olika delar av länet ändå? Eller om man jämför sig Bergsjö i Nordanstigs kommun med Gysinge, Gävle kommun eller sådär?
1: Ja, det är ju alltid det lite knepigt när det handlar om skurar, att de kan ju hamna lite var som. Men generellt sett så är det väl kanske lite mindre risk för skurar ju närmare kusten man befinner sig.
0: Lurigt med skurar. De är lynniga, men okej, kusten kanske ändå är det vanligaste då.
1: Precis, men det är inte så mycket ut av den varan heller. Så att de flesta får nog faktiskt uppehållsväder och med lite sol på sig också.
0: Ja, Christian, känner du dig nöjd men är du klar med midsommarvädret? Har vi något mer och spörsmål?
2: Ja, men helgen då? Kan vi kolla så långt i spåkulan, ja, Linnea? Det. Alltså det är midsommardagen, Sverige spelar på kvällen.
1: Precis. Och det är ju då lite mer stök på ingång till midsommardagen, för att det är ju ganska varm och fuktig luft som kommer röra sig upp här över landet imorgon och även då midsommardagen. Men det följs också av både regn och åskskurar som kommer leta sig in då under dagen midsommardagen. Så det kan faktiskt finnas risk för lite kraftigare skurar, kanske till och med lite kraftig åska i samband med det här. Så det kan ju passa ganska bra att sitta inne och kolla på den där fotbollen.
2: Det är då blixten slår ner och så blir det strömlöst.
1: I värsta fall kan det ju bli så också.
0: Då har man sin vevradio och Sveriges Radio P4. Det är bara knäppa på det.
1: Exakt.
0: Linnea Renvitskog, du har en riktigt fin midsommarhelg.
1: Tack detsamma, ni.

0: Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Christian, det har blivit starka reaktioner på Pelle som smsade in om bearnaisesillen. Var det starka reaktioner även hos dig?
2: Ja, alltså jag gillar bearnaise, jag gillar sill, men jag vet inte om jag vill ha bearnaise ihop. Det är ungefär som att säga, jag gillar pizza, jag gillar tårta, men jag vill inte ha en pizzatårta.
1: Lät du

0: om dina bearnaisesillplaner. Hur tänker du här nu?
1: Jo, men jag älskar ju sill och nubbe. Och det började för ett gäng år sedan när det var en vitlökssill som jag brukar äta jämt, som de slutade tillverka. Så då var jag tvungen att leta upp ett eget recept. Och det blev svinbra, så den måste jag alltid göra. Sen har vi väl lite... Vart är jag? Jalapeño-sillen som jag testade. Också blev jättebra. Då hittade jag en sida med, jag tror det är så här 27 olika sillrecept. Och så älskar jag ju bearnaisesås. Jag har gått och tittat på det här receptet nu i några år. Och tänkte jag måste ju prova. Så nu är det dags. Jag erkänner mig själv att det är väl kanske 50-50. Att den är god eller att den är bedrövlig. Men jag måste ju veta.
2: Ja, men du har alltså inte smakat den än heller? Du har bara liksom sett receptet och bedömt, ja, kan bli gott.
1: Ja, men precis. Jag smakade lite grann bara på själva såsen där, men inte sen jag hade i sill. För jag är lite så här anal också, att det är bara jul, påsk och midsommar som man får äta sill.
0: Ja,
2: ja, men det skriver jag så... under på. Men jag måste fråga dig, Pelle, du är ju hårdrockare.
1: Ja, ut i fingerspetsarna.
2: Ja, och musiker. Vilken är den mest hårdrockiga sillen du kan rekommendera? Finns det en heavy metal-sill?
1: Heavy metal. Det måste ju vara någon sån här brännvinssill. Viskesill kanske.
0: Viskesill.
1: Kanske någon på sån här bourbon. Man gör en lemmisill. Fan, det har jag. Det får bli till jul, kommer jag på nu.
0: Ja, men Pelle,
2: fick du en idé här?
0: Ja, precis. Men nu blir jag nyfiken, Pelle. Har du... liksom pratat, vet ditt liksom midsommarsällskap om att det kommer drämmas fram bearnaisesill på midsommarbordet?
1: Ja, jag vet, åtminstone min fru har jag pratat med, och hon var våldsamt skeptisk från början, men jag tror att jag kanske har börjat fått över den här lite grann nu. Alla måste ju prova i alla fall.
0: Ja. Och det känns väl lite som att du slår, alltså även Lina här i studion, hon gjorde grimaser och Christian har varit skeptisk. Du slår underläge, du kommer med en underdog-sill här.
1: Ja, men det gör jag.
2: Men jag måste fråga Pelle också. Nu när du ska göra den här bearnaisesillen, kommer du slunga bean själv eller kommer du köra en färdig bea och lägga in den i?
1: Nej, inte färdig, utan här gjorde man från början. Det var ju inte riktigt så här bea-recept, men det var ju dragon och vitvinsvinäger och äggula och lite så här. Sen var det crème fraîche.
2: Just det.
1: Och faktiskt lite hackat purjolök var det i. Mm. Och så salt och peppar och... Så ja, det ska bli spännande. Jag är spänd, får jag säga.
0: Ja, vi kommer vilja höra, Pelle, hur det blev, hur du och ditt sällskap uppskattade. Hur är det annars då med liksom midsommarkänslorna? Har du liksom mycket på din att göra-lista eller är det typ sillen och stryka en skjorta eller något?
1: Ja, men det var sillen. Jag gjorde de där sillarna i förrgår. Så det, de ligger och myser på nu. Och så jag är fan ganska redo. Vi ska dra till Gräsöets sällskap och sitta där på brygga och... och äta sill och nubbe och kanske att det råkar halka ner någon bärs och så här.
0: Ja, ja, ja. Mm. Låter inte
2: fel.
0: Inte alls fel.
1: Nej, inte det minsta fel faktiskt.
0: Pelle, då håller vi tummarna för din bearnaisesill.
1: Ja, men det gör jag också.
0: Ja, lite trevlig midsommar på förhand då.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Ja. Hälsa alla. Ha det bra imorgon.
1: Det ska jag.
0: Ha det gott. Hej.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, det är upp till bevis då för Pelles bearnaisesill nu imorgon då.

0: Ja, The Black Eyed Peas. Peppade för midsommar kanske. I got a feeling.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jag läste nu att SVT, de flyttar sin stora slutdebatt inför riksdagsvalet. Den kommer de inte ha i Stockholm i år. Det är ju 2 dagar före valet som de har alltid haft en stor debatt med partiledarna och språkrören. Nej, det blir istället i Gävle, minsann. Så att, välkommen hit SVT. Det blir en stor utfrågning som många av oss ändå

0: Fleetwood Mac med Dreams i P4 Gävleborg. Snart får alla A-traktorägare i Hudiksvall, de får brev från polisen, Lina.
1: Ja, det borde dyka upp här i brevlådan i dagarna. Det är polisen och Hudiksvalls kommun som vill informera om regler och vilket ansvar man egentligen har som EPA-ägare. Och också konsekvenserna kan få om man bryter mot de här reglerna.
0: Okej, så att trafiksäkerheten ska vara i fokus då?
1: Absolut.
0: Ja. Spännande. Kanske sätter kaffet eller energidrycken i vrångstrupen. Man får det där brevet, men då behöver man inte oroa sig. Det är bara information. Du har inte gjort något fel.
1: Exakt.
0: Eller? Vi får ekot nu. Klockan är 8. Här är Gustava Söder.
2: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik.

0: av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju 3 gruppspelsomgångar och sen går de 2 bästa i varje grupp, 4 i varje grupp vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de 8 bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
1: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom först och främst backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet. För just nu så blir det lite för stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
0: Motlöp är ett bra ord.
1: Ja.
0: 18:e minuten, här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål, det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
1: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Det kan... trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
0: det var en fin lösning det här.
1: Det var jättefin boll ut till honom.
0: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
1: Ja.
0: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
1: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
1: Det var verkligen 2 stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
0: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna, nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa välsittande schweiziska landslagskavajen framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå, han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasil som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1.

0: båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter. De som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM. Gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
1: Nej, det är ju de som för spelet, men man hittar inte de stora chanserna ändå. Gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det var verkligen det gäller att man ska vara på topp.
0: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom en Doi som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför inspark, bosnien, så går vi.
1: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram

0: På arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
1: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blågult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien-Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien-Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka-vatten-uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffen. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten, Memic, Amar Memic. Det är han från Plzeň i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen. Upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite. Och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har lite en taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spelar med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag har sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
2: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
2: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska

0: upp så där chansen, men han visste att den skulle komma. Det var ju därför han var där.
1: Ja, och det måste man måste tro på också, att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
0: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällare att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. Ndoye som får bollen bakom sig. Rodriguez var det och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
1: Men det är precis så som han försökte där, hitta in i

0: en boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bibbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
0: Ja, precis. Men det är ändå inte så att man tänker att Ndoye och bollen ska hitta på något roligt ikväll. Sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte som det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting. Och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
0: Tacka oss, Ndoye.
1: Ja.
0: Jag såg en, och du gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharremovic, huvuden. Oj, vilken satsning.
1: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt sammanhang.
0: Här kommer Bosnien, skott från distans, lätt fångat, skottet från Amar Memic som är pick på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kobel.
1: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram, så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär, det är få gånger de gör det, men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på att rulla det från vänster till höger. Och
0: det går för sakta.
1: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt, det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
0: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det sådär 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläppt kriteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
1: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll

0: 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är Nikola Katic, bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten, har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se mig kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
1: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
0: Ja, eller kanske framförallt gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart det är många som går på en VM-match. Vad är det, fotbolls-VM? Fantastic. Vi går och ser en match. Vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
1: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta de där 3 poängen. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
0: Nej. Alaj Begovic och in i Staffanet Kolin. Han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
1: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Så, eller passa, han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
0: Alltså hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är också det Zeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
0: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0, Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
1: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
0: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien-Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså så där elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
1: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
0: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen. Rodriguez med djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilij fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0 Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad hände då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten. Tappar den mot Sunjic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilij som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic och de andra i Bosnien. Och då får han bollen på en schweizare, Eibischer

0: Under den första halvveckan här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spelat bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
0: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
2: För att vara 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
0: Underbart. Vi har mer i foron Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
1: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
2: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
3: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
6: Jag har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting men inte har gjort då.
5: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010 där Spanien vann i förlängningen.
6: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att men det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli den första laget som sätter ner dem.
7: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
6: Det kommer vara svårt tror jag absolut, men vi har visat tror jag när det väl gäller här så har vi visat upp en bra

0: den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
1: Ah, jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuta av varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vinna träningar framförallt och sen vinna matcher. Så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så det är klart att man hinner landa lite i det. Men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen, så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här och det här och det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutat spela fotboll sen, så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det, så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så att det är kanske svårt att njuta fullt ut.
0: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
1: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen, så att det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga, men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
0: Hur mycket ändrar man faktiskt sitt spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vår

0: Tittarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
1: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det nog stämmer exakt det du säger.
0: Ja, det gör nämligen det, faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. Mm. 0-0 är det, 2 minuter. Vi spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer bangaranga.
1: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen. Så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
0: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande till Mirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hem med bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra och

0: hans ansiktsuttryck och allting, att du bara fortsätt, det kommer komma. Och det är bra coaching också utav en tränare, att liksom bara, jag vet vad du kan, det är bara att köra vidare så släpper
1: du. Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan några mål till exempel också. Har ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde väldigt många mål ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz ett fot emellan.

0: situationen nyss, så behåller de bollen möjligtvis lite mer frifotade nu, schweizarna, i sin rörelse, i sitt passningsspel, så passar de bort bollen just där. Kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället. Ndoye in i straffan på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
1: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut, för det har han gjort nu två gånger om ursäkta, Ndoye.
0: Dan Ndoye från Nottingham, där han spelar sin vardagsfotboll. Ja, precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter, står det några fötter i vägen, skjuter då, du får kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelar snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat, vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad, om vi på tillräckligt mycket, måste snart kolla på sin app. Vänta lite med det, för den här hörnan först. 10 minuten, andra halvlek. Hörna för Schweiz ska komma in från vänsterkanten. Där ute är Eibischer för att träffa bollen. Michel Eibischer från Bologna. Där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Nickas undan av det bosniska försvaret och flyttar snabbt upp sitt lag. Schweizarna följer med. Här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet. Och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning! En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
1: Det är klart att det är han som dyker upp. Jättefint. Det bästa han har gjort i den här matchen, men vilken räddning
0: av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står, men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev.
1: Ja, jättefint. Han ser ju bollen hela vägen och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget när inlägget måste ha kommit då.